0: til Borgen Varde. Lejeland minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
1: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM